Nantikannya pun Pak Haji Asrori mereka terlalu mereka dan lelaya mereka sabun cawah mereka ke. Mugi-mugi mereka ke cawah yang berkah mereka ke Pak Haji kalian keluarga mereka ke. Yang sabar mereka ke. Dan mugi-mugi mereka ke. Cawah pun mereka ke. Terus kenapa ke? Sakit gerancangi menawi. Sana sepun Pak Haji mereka ke. Ajeng tindak hadiwan menika nggih sanesipun menika nggih mugi saged rejeki istirahat ing wonten Latah Indramayu menika nggih kendalu suka bidang-bidang sedaya menika ing wonten Indramayu menika nggih kang wonten wiji-wiji menika nggih kendalu suka midhatakan menika kagem keluarga agung yang sareh menika nggih kagem bicar tanggenipun keluarga agung yang sareh menika nggih kendalu sugeng midhangetaken bicar kapan-kapan dolantem menika nggih bicar nggih bicar kenalipun nggih mung bicar nggih anu asmane pun lengkape pun mboten kirang ngertos menika nggih kowe bicar salami nek ten anu ngendikane bapak kali ibu salami nek ten anu ten campur sari nek campur sari salam ono yo bicar. Ya nggih. Matur nuwun menika nggih Ibu Retno iki, kang dalu Ibu Retno ing wonten Peru geng midhangetaken Ibu Retno nika nggih. Atu-atu udan Mas. Nunggoni udan Mas kok ora udan. Oh nggih ta Bu. Nggih. Amun udan rumiyin nggih Bu nggih. Ngomong ki mawon Bu. Jawahipun mungkin pun jam kalilas. Masake kula Bu nek kebes wah masuk angin rezo siaran ya bahaya nggih ditukan Ibu Ibu Novi nggih gitu ya kita lu sedene pun menika nggih Kang dalu menika nyawiji rezerbon menika nggih Bunda Sari ngonten Manakaya sugih dalu sugih winaken-aken Bunda Sari menika nggih Ibu Ana ingkang wonten Secalung menika nggih kalian Bapak Rusi bos mie ayam Karanganyar Secalung menika nggih kendalu sugih midhangetaken kapan-kapan mampir mari menika nggih iya to ya kendalu sugih midhangetaken nggih saking kedingin apa Mas oh nggih menika nggih ingkang Bapak Saiman wonten Rugi kendalu Pak Seman mugi sehat sami keluarga menika nggih Bu Semanipun menika nggih kapan teneri malih menika Bu kalian Bapak menika nggih mugi-mugi sami sehat sedayanipun kalih wayahipun menika nggih monggo sugeng dalu sugeng midhangetaken sedayanipun kan dalu menika tansah nyuwun wiji program asuhan RRI Cirebon.

Perkataan saya mereka cakap rumit kirang. Cakap rumit kirang kalau rasa campur sari. Perkataan saya kalau piano senyum bami rumit sugeng lalu sugeng istirahat lan